0: گاهی خیلی بیشتر فرد خسورم به دایم
1: קולחן יוזיק מאחל לכם חורף בריא.